0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقة هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجة، هي فارق معاها بس هي عايزة ونوس.
1: بالظبط، كان كأنه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجة اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحة بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانتي فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجة كويسة لله في الله يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحة بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضو يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصلا انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شويه متعبه، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شويه هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوه وشخصيته جميله، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.